Jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve, det er da klart, er det ikke? Mine hænder de er bløde, som en anden funktioneres, og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blip.